0: saha ngaran si lain abisnya Bob tutup poli modar sia mana saha ngaran aing kalat wading
1: Oh,